0: La cafetière, toi Jean-Pierre, tu repars avec deux places de cinéma pour le film Ici, Les Parfaits Arnaques en famille. Je remercie Céline à la Réal, Gwen au Savoir, Fred à la Technique, Marian au Standard, Éric Bastien, je sais pas à quoi.
1: Je salue Mano, bien sûr.
0: Allez, on salue Mano et Nolwenn et tutti quanti. Merci Jacques d'avoir participé à cette émission. Bon stage à toi. La France, je t'embrasse très fort, fais attention à toi et hydrate-toi bien. À demain, bisous.
2: Merci d'être avec nous à 12h59. Et oui, vigilance rouge à la canicule. On reste prudent, on reste à l'ombre, mais on va parler de sport aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour un projet dans quelques temps. Il n'y a pas d'âge pour se mettre au sport, mais parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. La motivation n'est pas toujours régulière. On peut être maladroit dans sa préparation, dans le trop ou dans le pas assez. Alors, pour vous accompagner, vous pouvez travailler avec des coachs sportifs. À Saint-Jean-de-Luz, trois jeunes ont créé leur entreprise de coaching personnalisé. Jux Coaching. Ils peuvent vous aider pour la préparation d'un événement sportif, une montée en puissance, la perte de poids, la prise de masse musculaire. Vous avez un projet, ils vous concoctent un programme sur mesure adapté à votre rythme et à vos besoins. Le coaching sportif en Euskara, on en parle tout de suite avec nos trois invités, Yulen Mariluz, Sean Bidegain et Unai Idiar.
3: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
2: Merci d'être avec nous, il est 13h.
3: Ici Euskaleri
4: et Mengo Magazina.
3: Chichi Lifoua.
2: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera. Kirola egin nahi duzue, baina ez dakizue ariketak nola antolatu, nondik hasi, beldur zarete bi asteen buruan abandonatzea, zuentzat aterabidea liteke kotx batekin lan egitea, eta justuki Donibane Luitzunen, hiru gaztek Jux Coaching enpresa sortu dute, laguntza pertsonalizatua proposatzeko, zuen kirol proiektua atik zetara segitzeko. Jux Coaching enpresako hiru sortzaileak gurekin dira hemengo magazinan. Yulen Mariluz, egunon?
5: Egunon, Sisli.
2: Zure ondoan Unai Idiart, egunon? Eta nire bestaldean San Bidegain, egunon?
5: Jepa.
2: Zuek kirola maite duzue eta nahi dutenekin zuen esperientzia partekatu nahi duzue, kontseiluak eta programa egokituak proposatuz. Ikusiko dugu Jux Coaching enpresa zergaitik sortu duzuen, zuek ze formakuntza segitu duzuen eta konkretuki enpresarekin Jux Coaching horrekin zer egin dezakegun kirol mailan. Hemengo magazinan bestalde hortzaitzeko Kaiku Borda ekoizle saltegiaren ogoi urteak aipatuko ditugu, laboraria den Patxi Aizager gurekin izanen da, eta bihotz kolpean Tinka ikusgarria Baionan larumatean ikusgai izanen da, xehetasunak emanen dizkizuet emankizuna bukatu aintzin. Gaur, kirol munduan sartuko gira eta Donibane Luitzunen baduzue leku berri bat, Jux Coaching deitzen dena, eta zuek etorri zarete horren aipatzera, Yulen Mariluz, Unai Idiart eta Sean Bidegain iru lagun zarete, eta coaching mundu hori pixkat hainitz aipatzen da, eta ez dugu denek baita espada ezautzen, orduan zuekin ikusiko dugu pixkat ze pasatzen den mundu untan, baina lehenik zuen burua pixkat presentatuko diguzue. Yulen Mariluz, izen hori ezagutzen dugu, zu pilotaria zara?
5: Bai, hori da, hori da.
2: Nungoa?
5: Senperen bizi naiz, eta ere bai xaran handitu naiz ere bai, beraz biak Senpere eta xara, eta oraindik 2006 urtetik Donibane Luitzunen bizi naiz ere.
2: Bai, eta zomat urte duzu?
5: Ogoita iru
2: urte, ados. Unai, Idiar zure ondoan dago, orduan zu, Unai, norzira, nungoa, zomat urte duzu?
1: Ni sempelekoa naiz, eta orain azkainara, baina tipitatik sempelekoa, eta goita 6 urte ditut.
2: Ados, eta bestaldean, erifar handi batekin, sanbide gain, zu nungoa zera?
6: Ni bidartara naiz, gaur egun ziburun bizi naiz, eta hause, unai bezala goita 6 urte ditut, eta jaunaria naiz, Lapurdin.
2: Ah, bai, ongi, ongi, badira, sasoina hasia da hor, eta justuki Doni Banelu itzunen.
6: Hauxe.
2: Ba, genuen itzordualen estropadak udauntakoak. Nola elkar ezagutu duzue, nola pasatu da, San?
6: Orduan, ezautu ginen kinkan, ze anformatuak izan ginen niruok, eta bara nireenik duela bost urte pasata. Eta gero unai etorri zen, formatzera, gero julen, eta elgarrekin ara harremanak sortu genituen, eta pasio berdinaren zat, orduan, ala nola ezotu ginen.
2: Bai, eta azken finean, denek maite duzue kirola, zuksan arrauna, kirola oroar?
6: Bai, gero nik pasio bezala ikusten dut nirana, orduan nire bizi oso ematen diote niranari, ara fe hiruok berdin ikusten dugu, gure pasioa da, egia da, jaunarekin gero bo gauzak zeirago diela ongi emateko, zenta denbora asko berda, baina ara pasua dut, bizi oso ere ematen dut kirolari, orduan.
2: Gai, eta...
6: Bai kirolari bezala, bai langile bezala.
2: Kinkan elkar ezagutu duzue, zer egiten zenuten?
1: Nik kotxinga ere, formakuntzan izan dugu, urte bat ez.
2: Norekin formakuntza egin duzue?
1: Nik kinkan, donc, peiorekin, peio ule formatzailarekin.
2: Mhm.
5: Ba, nik ere kinkan formatua izan niz, estapse APAS licentzarekin, eta han egin nuen urte batekin alternanz bat, eta Daniel Lajetxarekin eta Peiorekin muskulazio geran ere bai.
2: Peio eta Daniel agurtzen ditugu eta Mikel Gerandia ere bai, biztanda, kinkan, eta azken finean kinkan elkar ezagutu duzue, baina nola izan duzue zuen coaching enpresa sortzea, nork izan du ideia lehenik?
1: Nik.
2: Unai, zuzira.
1: Bai.
2: Nola eturri zaizu?
1: Nire enpresa baut irurte dela, eta etxez-etxetan joten nintzen, eta pixkanaka, nahi nuen jendeak nire studio edo lokal batean hartu, eta haiekin hitz egin dut, pixkanaka, ikusteko eian haiek ere ideia berdina duten, eta olain da.
2: Bai, Julen, ideia, bere ala, ongi hartu zenuen zuka?
5: Be bai, hori da, zenta erraten du bezala, guk hiruak gure etxeko kotxingak baitugu, ere bai, ondoan, kinkaren ondoan, eta bo, jan behar da, kontxik on bat egita jendean etxean, zaila da ere zenta materiala eskaz dugu pixkat, bera behar dugu adaptatu etxeko materialarekin ere bai, eta nahi genuen, be iruak elkartu, zerbait enpresa bat montatzeko, gure lokala be ukaitea, gure material ona ukaitea ere bai, be ala, gure diendeak, gure personal coachingeko lokalera etortzeko.
2: Hau, justuki, atseman duzue lokal bat, Doni Banelu itzunen, San, nuntzarete, Xuxen?
6: Xuxen, o karte dula, korduan da, ba, itxasotik urbil, birgun metrotan, orduan ala, auzo bizi baten da, eta anatxeman genuen, pixka txekatuz.
2: Nahi.
6: Eta oportunitate polita. Orduan, anezak ditugu gure puska guziak.
2: Eta justuki, puskak eta materiala zer baliatzen duzue?
6: Ba, egia errateko, piskat gure ametxazen, hau bezalako toki bat ukaitea, gure irudikoa eta ena. Orduan, egin dugu piskat krakastiki bat. Artu dugu zinez kalitate handiko materiala.
2: Bai.
6: Ara, gure maite ditugun markekin. Orduan, jog eta hori dena. Eta...
2: Baina dira masinak, dira obiektu batzu edo...
6: Gehienak dira pixu libreak, ala, hola lan aberatxago bat ziten aldugu, zenta makinak tokian itzartzeute, baina mugimendu bakar bat entzat, eta azken finean gure helburua da jendei adaptatzea gehien bat. Orduan, ala, baina etortzen bazaizte ikusi gozue.
2: Bai, hori, Doni Banelu itzunen. Jux, hola deitzen da, izena ez duzu iso bera luzaz sekatu, Jux da Julen, Unai, San, hori da?
6: Hauxe.
2: Ah, beh, ongi pentsatu duz, hara, ongi da. Dena den, baduzue webgune bat, juxmaracoaching.fr, eta egonen zaite gurekin Julen, Unai eta San, ikusiko dugu justuki, zer den coaching, egitea, eta azken finean itzoren gibelean zenolako lana proposatzen duzuen zuen enpresa berri berrian duela guti ideki duzue eta gaur aipatzen dugu hemengo magazinan.

0: Euskal Vibration.
1: Euskal Vibration eta Siberutz taldea gurekin.
2: Ici Euskal Herri.
3: Emengo Magazina.
1: Hemengo magazinan Jux Coaching enpresa berri-berria aipatzen dugu eta hiru sortzailak gurekin dira. Hemengo magazinan badugu San Bidegain, badugu Unai Diart eta Julen Mariluz. Hiru laguntzarete, kinkan elkar ezagutu duzue coaching munduntan, kirol munduntan aritu baitzarete. Orain, urrats hori egin duzue zuen enpresa sortuz Donibane Luitzunen. Baina coaching hori, azken finan, Julen, coaching aipatzen delaik, zertaz mintzatzen gira?
4: Netzat, coachinga behar da hartu diendean elburua, ados, eta guk zerriten dugu da personal coachinga, ados, eta beraz, diendean elburua hartzen dugu, eta entzatzen dugu dena egitea haien elburua topatzeko nahi baduzu, eta gure material guzia eta jakin guzia erabiltzen dugu hori iteko. Eta guk pasua badugu coaching mundu honetan edo kirol munduan eta elkartzen gira hiruak gure jakinekin, bakoitzak bere espezialitatearekin eta hala entrenamendua eta jendean entrenamendua hiruen artean pentsatzen dugu.
1: Adibidez, Unai, norbait etortzen bada zuen gana, ze pasatzen da? Zer galiten duzu, nola pasatzen da lehen kontaktua?
5: Lehenik hartzen dugu bere helburua eta bere entrenamendu usaiak, nola jakiteko nola zen, nola egiten zuen lehen, eta gero guk elkartzen gira, jakiteko nola bakoitzak ikusten duen bere helburua, eta espezialitatuak baitugu, eta justuki bakoitzak aldezen gira nola ginen ginuen, entrenamendu oberena izateko eta proiektua obekiago egiteko.
1: Diende desberdinak zuen gana etortzen dira, hau batzuek behar ba diadanik kirola iten zuten, batzuek behar ba ez dakite nundik hasi, coachinga hori da ere bai?
6: Bai, dependi, ba, erran duten bezala, ongi azpimagatu dute helburuen arabera, adibidez kirolari batek ez dakite pe bat barin badu, behortik egokituko dugu bere rendimendua doidena, baina beste norbaitek adibidez ikusi nahi badu, ezautu nahi badu kirol mundua, zerbait usai berriak hartu nahi baditu, behortik behara egokituko diogu pixkat ongi etorria kirol munduan, eta poliki hasi, zoitura berriak hartzeko, eta hala, elburuen arabera, izan daiteke giar masa irabaztea, pixua galtzea,
1: bai, adibidez, zu arraunean ari zira.
6: Bai.
1: Arraunerako prestakuntza berezi bat proposatzen duzue?
6: Bai, mentukotz ez da oino kasua, baina ongi edozein arraunari, edozein kirolari, ongi etorri izan daiteke. Eta gure artean, zenta erran duten bezala, ongi azpimagatu dute berezitasunak ditugula, gauz ezberdinak ikasi ditugu, eta hiruan artean pentsatzen ditugu proiektu guztiak.
1: Bai, adibidez, zu pilotan aizira Julen, eta Jux Coaching enpresa horrekin, pilotarako ere prestakuntza berezi bat asma daiteke?
4: Ba, ni nire formakuntza apaz licentzia zen Angelun, beraz hori da nire berezitasuna, baila badut ere, goi mailako kirolarien berezitasuna ere bai, beraz badut esperientza pixkat ikusteko jendeekin nola manatu programa bat, nola pentsatu haste bat entrenamenduekin eta dena, eta uste dut hori dela ene berezitasuna ere bai.
1: Uhum, eta azken finean, zuek proposatzen dituzue formula desberdinak, coaching hori nola egin daiteke da pertsonala beti Unai edo taldeak ere posibilidira?
5: Artzen ditugu donc, pertsonalak, eta gero joten alida talde tipitatik, donc, taldea lau maksimo. Lau pertsona eta gero donc, biru lau, baina taldeak ezin dira aldatu, familiarekin, lagunekin, baina bakrik lauak hor die.
1: Bai, motivazioa behar da.
5: Bai.
1: Behar da, hori importanta da ere bai, motivazioa.
5: Bai, ez da bakrik motivazioa, gu hor gira ere hor jantzat, behien motivazioa ukaiteko edo plazera harteko.
1: Ongi pasatzeko.
5: Ongi pasatzeko, eta gurekin kirolaiten dularik batzutan ez dugu plazera hainitz, baina gu hor gira ere hor jantzat emateko eta laguntzeko.
1: Bai, eta justuki jende batzu etortzen dira edo bakarka edo taldean aritzeko. Pertsona bakar bat balin bada, bon, erresa da, plan bat egiten duzu, balin bada talde bat eta ez dira baitez bada denak maila berekoak, nola egiten duzu hor, San?
6: Horreatik lan bat da, eta guri da, iruan artean egokitzea, eta bai, ikasten da.
1: Bai.
6: Eta... Gure da ere egokitzea, horreatik iruan artean denbora hartzen dugu prestatzeko ara saioa. Eta horra, helburen arabera, batzutan izan daiteke maiz, ara ere taldeka etortzen jenean, da denbora pasteko elkarrekin gozatzeko. Edo kirol talde bat izan daiteke, hor erresago da, zenta badugu segipen bat beraien klubakin edo horra. Baina bestea zara, da unaiek ongi azpimagatu du, importanteena zinez plazer hartzea da.
1: Bai.
6: Plazer hartzen dugunatik goiti mugarik ez da.
1: Eta ia da, coaching azken finean sortu da, jendea laguntzeko, hainitzek bakarrik ez baitute lortzen entrenamendu bat mantentzea edo erregulartasun hori atxikitzea, hori da ere bai behar bat gakoa ere bai?
6: Bai, noski, horreatik hor gira, jendeak laguntzen ditugu eta azken finean pixkat, ba, bizian sartzen gira, ara, egunerokotasunean, eta, ara, gero, kasuman beraz, eta gaur egun informazio hainitz badira, orduan jendeak ere galtzen dira, eta galdurik ez usteko, be, hemen gira, eta, ara, pixkat, bidea argitzen dugu.
1: Ara, bidea argia da, Jux Coaching enpresarekin, hiru lagun dira, Unai Diart, Julen Mariluz eta San Bidegain, egonen zarete gurekin emengo magazinan, aipatuko dugu, be justuki, nola pixkat egin behar den etortzeko zuen gana, nola antola daiteken zerbait, eta pixkat zuek bakotsak zeberizitasun duan ere bai, formakuntza desberdina baitu zue, hori egiten dugu balenik musika pixkat gure emengo magazinana.

0: Bulego taldea gaur ezkira biok, gira iruak. Ara, kirola, kirola, eta gero eta gehiago kirola aipatzen da gure munduan, ongi sentitzeko, kirol itzordu bat prestatzeko, edo osagarri mailan, edo desafio bat bezala, ere batzutan kirola egiten da. Ez dakigu beti nundik hasi, baina laguntza bada, eta Doni Banelu itzunen berri-berria den Jux Coaching enpresa baduzue, eta hiru mutil motiva batu zuekin lan egiteko badugu Sanbide gain Unai Idiart eta Julen Mariluz, zuek elkarrekin zarete eta montatu duzue Jux Coaching hori. Azken finean denek formakuntzak desberdinak egin ditutzue, bakotsak bere berezitasunarekin, orduan zu adibidez san zertan zila?
1: Orduan, hasteko nik pastunen BPJEPS aktivite da form delakoa, da piskat diplom tikeena, normala dena ukaiteko karta profesionala. Eta hortik gero, ba, nik inuen piskat apostu hau sartzea goi mailan, ordan prestaketa fisikoan batez ere. Eta ordan formakuntza asko segitu ditut, bai nutrizioan, bai perfil azterketetan, bai ongi izatean, gero pilat eta hori dena piskat coaching delakoan. Eta ara, nik ditudan berezitasunak hauek dira, ezautu tongi, bai arraunakin goi maila zer den, bai aztertu dut, eta saiatzen naiz zene aldetik, zenta erran duten bezala, leheno nire kondu hain nintzen, eta klub ezberdinekin hain nintzen, goi mailako kirolariekin, eta dena, oran gaur egun, be ara, nire espertisa sartu nahi nuen lagunekin,
0: bai.
1: Eta gehi bat da.
0: Bai, bai, unai, zuk zerbait berezi baduzu, zule formakuntzari esker?
2: Ne formakuntza, esan bezala inut BPJEPS aktivitela form, berdin, eta gero hartu naiz funtzional training pixkatekin eta ketelbelekin. Ola, segitu dut, ez dut hartu...
0: zer da hori dena?
2: Justuki da formakuntza iteko entrenamendua eguneko mugimenduan. Horrekin egin du, segitu dut. Eta hola segitu naiz.
0: Eta Julen, zuk berezitasun bat dauzu?
3: Bai, nik beraz estapseko lizentzia pasatu dut, angelun, apaz berezitasunarekin.
0: Zer da?
3: Apaz da beraz elbagitasun diren pertsunekin, eta beraz hori kasi dut hiru urtetan, pixkat patologiak, nore egin handikap eta guztiak pixkat orokorki, eta ala, nik kasi dut be adaptatzea bedena pertsunaren partikularikin, eta ala, gero nik kirol mundua oso maite dut tikitik, eta banakien mundunetan eginen dudala ene lana, eta beraz, nola ezan gauzak anitz sekatzen ditut interneten, bai liburuetan, eta dena, ni bakarrik formatzeko, eta ala, gauzak ikasteko jendeen helburuak kirol munduan be topatzeko.
0: Doni Banelu itzunen, ideki duzue Jux Coaching enpresa, ordan bauzue lokal bat, materialarekin, badira pixuak, badira elastikak, badira makil edo alako gauzak, eta norbait etortzen delarik, proiektua aipatzen du, zuek proposatzen duzue lan egokitua eta programa bat segitzea, coaching programa, edo bakarka, edo talde tipietan. Errazu, xan, webgunea, baduzue, juxmaracoaching.fr, bada euskaraz ere, euskaraz zuentzat garrantzitsua da.
1: Bai, noski, ba, ala, iruok ipar euskal erritik sortuan, orduan, be, guretzat euskarak eta gure kulturak bere garantzia du, eta jendeak ere maite ute, ala, ez da eguneroko tasunean, aukera dugu euskaraz gaur egun bizitzia, orduan kilora egitea ere bai.
0: Bai.
1: Ala, guk proposatzen dugu, eta orduan ikusiko zuen webgunea euskaraz dela, gurekin saioak eta euskaraz animatzen alditugura, eta ala, azken final normala da.
0: Bai, eta orain dela bi aste pasatxu, ideki duzue Jux Coaching berri-berria da. Orduan, lehen bi asteak nola pastu dira, Julen?
3: Be, oso ongi, nienikuk oso konten gira, ahotasun handi bat da be, gure tzat, eta baituko gure lemixiko coachingak, eta Be, uste dut jendeak oso kontent direla, baitugu nore jande retur oso onak, beraz
0: ba, kontent. Oiak onak bai.
3: Bai hori da, beraz be, kontent gira nahi dugu segitu, ta handitu gure enpresatikia, eta ala, kutsin gehiago egita jendeekin lan egiteko bai.
0: Errepikatuko dugu, baina azken finean, bai unai adin guzietan kirola egin daiteke, forma guzietan, has daiteke, hori posible da?
2: Edo zein adina, edo zein elburua, gu argira denentzat laguntzeko. Ez da bate maharik, ez da bate elburu ez ingariek, gu argira denentzat.
0: Eta hori, da ere bai maite duzuena, desafioa zuentzat ere, norbait etortzen delaik, san proiektu batekin, eta ara, lortu behar duzue, itz egokiak atxiki eta atxeman pertsona horrentzat, motivazioa atxikitzeko, hori da ere bai beste challenge bat zuentzat.
1: Bai, noski horreatik, iduan pasua denez, hori dena egitea batu ginen, eta ara, egia da maite ditugu challenge delakoak, ordoan, ara beste bat.
0: Hori da, doni banelo itzunen inguruetan, bizi bali mazarete, nahi baduzue kirolan hasi, edo zuen entrenamendu berezi bat martxan eman, hor ditutzue hiru gazte horiek, Julen Mariluz, Unai Ediart eta Sanbidegain, eta Jux Coaching enpresan topatuko ditutzue, lakuaren auzoan doni banelo itzunen, lekua bikain, eta izena emaiteko nola egiten dugu, edo bada webgunea hortik pasatzen da, zuekin ahemanetan sartzeko, Julen?
3: Bai, edo baduku mugiko jako zenbaki bat, ere bai, eta sare sozialetik ere pasatzen alda, edo Facebookekin, edo Instagramekin, mezu bat igortzen alda, benaz, simpleki webgunetik be ala entrenamendua hartzen alda, eta zuzenki guretzat lemixiko coachinga eitea.
0: Boa, mebikain, ara, coaching mundua garatzen da, eta euskaraz doni banelo itzunen zuekin. Ben, mire esker, etorririk gure mengo magazinerat, eta bibazuek gaztak zarete, enpresa bat sortu duzue, lortu duzue, hori dena eraikitzea, eta orain, ba, lanean segituko duzue, agian, diendea initz zuen gana etorriko da. Mire esker handi bat, san?
1: Mire esker, Cecili.
0: Eta mire esker, Unai.
2: Mire esker, Juli.
0: Eta ongi segi, Julen.
3: Mire esker, Cecili.
0: Aio, bai.

0: Hala, izagak taldea eta zu Irlanda.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta egun hauetan berote handia bada gure herrietan. Kasu egin ezazue ahalik etxan egon, ura edan, fruituak dian, zaindu etxe ondoan bizi diren auzoak, sustut bakartuak diren diendeak. Ostegun arte beruarekin segitu behar genuke, itzalean egon gaitezen ahalbizain bat, eta lanean ari diren entzat, ura edan, eta ez bazarete ongi sentitzen, ba gelditu mementu batez. Beru handia izanik ere, EFS Odolaren zentroak, Odole maileak mobiliza daitezen galdigiten du, odole reserbak tipitzen baitira, odola emaitea beraz ezinbestekoa da. Berute handia kontutan hartuz, EFS zentroak bilketak goizetan proposatzen ditu. Bihar sortzietatik eguerdi arte, itzordua izpurako Faustin Bentaberri gelan. Asta azken eta ostegunean Baionako elkartean etxan, bederatzietatik oren bata arte. Elduden astean, ekainaren 30ean, astartez, odola emaiteko parada izanen duzue, Hendaiako Ondarraitz zelaian, koizeko 8etatik 11ak ta erdietara. Itzordua hartzeko, xehetasunak izaiteko, ba webgunea begira ezazue, dondesan.efs.sante.fr edo dondesan aplikazioa ere baduzue. Odola eman aintzin eta ondotik, ura edan ezazue, eta dena den beru horrekin, adin guzietan, bai ura edan dezagun.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan hortzaitzeko Kaiko Borda ekoizle saltegiaren 20 urteetaz mintzatuko gara, Patxi Aizagarekin. Hemengo jendea kronikan bideo jokoak maite dituen gazte bat entzunen dugu. Eta bihotz kolpean tinka ikusgarria Baionan larun batean, baina lehenik kantuz adigira handie dualderekin.

0: Kantuz, beti kantuz, handie doalde eta agurtzen zaitugu, handie, segeola, kantuz, luzaz, gure errietan. Hemengo magazinan, hortzaitzerat, joaten gira hortzaitzen, bide bazterrean bada Kaiku Borda eta ekoizle saltegia dugu, eta Kaiku Bordako goi urte ditu, denbora fite pasatzen da, Patxi Aizager gurekin zira, egunon Patxi?
1: Egunon Txixili.
0: Ara, Kaiku Borda, hori aspaldiko historia, orain goi urte zerbait da, horaitarazten diguzu, pixkat nola sortu zen saltegi hori, ekoizle saltegi hori?
1: Ba, behaz, Kaiku Borda bat sortu da gogoeta batetik. Bo, lehenik, izan aintzin den da hori, bazen bide bazterrean zazpiko saltoki bat hor futrek gixara hor dila oita bost urte eta bo, baldintzak ez ziren onak eta hasi ziren gogoetatzen hiru lau elaborari, gasne egiten zutenak eta ebe topaketa bat izan da goikoetxea tiarrekin hortza izan eta haiek bastimendu etxe bat egiten zuten behi-behia poterian eta nahi zuten zerbait desmartxa kalitatean zirenak bultzatu eta hola hasi da behaz lokal bat eskainiz hasi da Kaiku Borda 2006an.
0: Lokal eder bat, handia eta behi-behi behar den guziarekin oman, astapenean iruzpalau laborari balin bat ziren ere ogoi urtez handitu da proiektua?
1: Bai, ebe fite hartu duz, eta ostapenean udan bakrikidekia zen, bi hiru egun hastean, eta gero 2005 urte ingurian, hautatu izan da urte guzia edekitzia eta egun guziz, eta langile bat empleatzia, eta hortik hasi da mamia hartzen askoz gehiago, eta goi urte murian gaur, bagira oitasei laborari, hemen sortzi etxaldetaik.
0: Bai, zu Patxi Aizager dinamika honetan ari zira, beste lagun batzuekin, zure etxaldea presentatzen diguzu?
1: Beaz, etxaldea orte izan, beaz, murgia, gure aitan txikita hartu dugu, enarri baikin, enarri bak hauntz eta ardi askuntza egiten du, gasna iteko, eta nik sagarrondoak hartu, sagarnoa, sagar jusa eta iteko.
0: Eta Kaiku Borda zuretzat, zuentzat, ba, naturalki zen behar zenutena?
1: Bai, beti etxetik saldu dugu eta etxaldetik, eta egiak Kaiku Borda gure etxaldearen parte bat da gaur, denen dako laborari guzientzat, eta hala, jendeak sartzen direlaik, uste dute etxaldean direlak asik, hala, naiz eta izan giten zen, hala, eskulan egiskia batetan.
0: Bai, orduan zuek murgia etxaldean baduzu esagardiusa, esagarno, ahontz eta ardigasna, nor dira beste laborariak Kaiku Bordan, zer atxemaiten da?
1: O, bada, hainitz ardigasna, ahnegitik Antion Urizaga, ahosan Jean-Baptiste Bale, Natali, bada azkaratetik, badira, beste ekoizpenak ere, beserikia, kintoa, behikia, badira, estia ere ortsa izena, gero badira ere kontserbak egiten dituztenak beste gixan, landareak, baratzekintzako ekoizpen guziak, denetaik atxamaiten da gaur.
0: Esnekiak. Freskoa bada kontserban dena eta bada freskoa. Denetatik bada eta apairu bat usatzeko dena atxamaiten dugu Kaiku Bordan.
1: Ba, bai, gaur ditan antzizte erosketak itea, bazkari bat, afari bat iteko, apetifa,
0: bidena. Eta justuki, ogoi urte horietan, Kaiku Bordan, beraz, handitu da proiektua, gero eta laborari gehiago etortzen dira, eta ekoizpen desberdinak, mozkin desberdinak atxemaiten dira, nor dira, bezeroak?
1: Bezeroak astapenean udan idekia zen, behaz gehiago udako bakantzetan elduzien jender zen gehiago, baina autoa egina izan delaik urte guzian atxikitzia, zen da, oartzen ginen lekuan ere bazela galdea, eta gaur oartzen gira, Kaiku Borda lekukoek esker bizidela, zen da COVID-a denboran oartu gira lekuko jendea hor zela, eta hori azkartuz joan da.
0: Nahi, eta justuki, ogoi urte horietan sustraitu da proiektua hortzaitzen, artisauen erriska hontan, bada dinamika bat eskualde hortan hortzaitzen, bide bazterrean kokatua izanik erresada ere bai gelditzeko pasatzean, hemen digoiti zer, zen eta irautea da importantena.
1: Bai, ebe gaur nahi dugu dinamika hortan segitu, eta egia gure baloreak nahi ditugu atxiki, atxikitzeare urratx bat da, nahi du bai ditugu AUP hainitz, AUP-ak oso ikrati, bada biperarena, bada, bon, atxamaiten aldiren AUP guziak intoa, eta gero...
0: Aldi asna, bizten da?
1: Hala,
0: irulegi?
1: Irulegi, eta sustu horren gainetik idoki eta laborantza biologiko... Ebe, kalitateak baditugu, eta horiek ezin bestekoa ditugu, jendeak garantia maiteko ebe, kalitatea asko ekoizpenak direla, eta likukoak direla ere.
0: Nahi, sin aurri lana da, zuentzat, laborariak baitzarete, zuzenezko salmenta dinamika hori martxan eman duzue azken urte horietan, berezia da, hemen gertatzen dena gure herrietan, bada Kaiku Borda azken ogoi urte horietan, patxi badira beste ekoizle saltegiak, sentitzen duzue herritarrek zuen dinamika horrekin bat egiten dutela?
1: Bai, agerida hor, denda guziak sortzen nahi dira hor eskualdeka, eta denak ibiltzen dira, zenta jendek goxe dira olako erosketeko maneraz ere, eta zenta gehienetan freskoa dira ekoizpenak, eta hori gure lekutan atxamaiten da.
0: Nahi, kalitatea, konfiantza.
1: Bai.
0: Oiek dira ere...
1: Ezinbestekoak.
0: Ezinbestekoak eta diendek sentitzen dute. Kaiku Borda edikea da urte osoan hortzaitzen. Patxia Izager zu antzira eta zuen produktuak saltzen dituzue. Zuzenki, beste laborariak badira. Bon, behar da itxuli bat egin hortik eta ogoi urteak zuekin ospatu. Ekitaldi zerbait einen duzue, do zerbait pentsatua duzue?
1: Fite-fite aipatzeko, ba, oai primadera ondarretik asigira animazioak egiten aste guziz, laborari batek presentatuko du bere etxaldea edo jastareziko ekoizpen bat nahi duena. Udazken arte izanen da hori aste guziz, eta segitzen bauzue interneten, xaretan ikusten da, eta gero buru hilaren bostean eginen dugu besta handi bat larumataikin, eta hor izanen da animazio egun guzia.
0: Beraz,
1: atelier, jastaketa, eta gero... Inen dugu pixkat historiko bat, diskurtso bat.
0: Bai.
1: Eguna bukatzeko, eta gero musika, eta
0: talotat
1: jago.
0: Hori da, bo mehuntza berriz aipatuko dugu. Bibazuek, segiola hortzaitzen, eta Kaiku Bordan, ogoi urte ditutzue, eta egian beste urtainitz zuentzat izanen dira, zuentzat eta guretzat,
1: bai.
0: Zuek ekoizle, eta gu erosle, eta gure laborantza bizidadin, bai iduki sormarkarekin, eta ere bai biologikoan, eta espiritu onean. Mileska handi bat, Patxia Izager.
1: Mileska, Cecilie.
0: Eta ongi segi. Adio bai.

0: Lurama eta Xiberotarrak taldea gurekin hemengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo jendeak ere gurekin eta gaur Aino Altuna zurekin gazte bat dugu eta bideo jokoen munduan sartzen gara.
3: Egunon, Younes deitzen naiz, ogei urte ditut.
4: Younes, ogei urte, sare sozialak, bideo jokoak, zure belaunaldiko gauzak dira, zuk horiek nola bizi eta kudeatzen dituzu?
3: Jokalari handi bat naiz denbora initz pasatzen dut, eta nire sare sozialetan, baditut lagun batzuk joazten naizen aiekin. Beraz, beti hor gauero joazten gira elkarrekin edo mintzatzen gira tranquil, eta gero nire aldetik bai honan baditut nire lagunekin kontaktua badut udantan prestatu gira egiteko bai honako pestak eta hori dena daksekoak eta Euskal Herriko pesta batzuk larresoro bezala edo zarekoak bezala baina gaur denak joaten dira eskoletan edo lan egiten dute, baditu lagun batzuk joan direla bordalerat, eta hor zela izanen da prestatzeko berriz egiteko gauzak, baina kontaktua beti atxikitzen dut.
4: Agian batzuek, jende batzuek ez dakite, baina bideo jokoetan jostatzen delaik, sarean jostatzen algira jende batzuekin, ondorioz aheman batzu, sortzen aldira jende eta pertsona batzuekin, zuk hemen Baionan edo Euskal Herrian edo hemen dik urrun diren pertsona batzuekin harremanetan sartu zira eta laguna egin?
3: Bai, banituatuan bi talde, ba, lehen taldea duela hiru urte ginen elkarrekin, gero ni gero joan gira, separatu gira zenen eta behar ginen joan eta hori dena, baina parte batekin gero beste talde bat egin dugu eta ikusi gira deia, eta beste talde bat nire lagun batek, emengo lagun batek sartu nau talde honetan, eta duela haste batzuk bi lagun, bat Parisekoa eta bestea Toulousekoa eta hori dira etxean haste burua pasatzeko eta hori dena beraz, kontaktua eta remanak aintzinatu dira etortzeko Baionara eta behar ba egun batez joan engira Parisera edo Tolosara eta hola egiteko gauzak.
4: Azkenean, kampo edo bizitik kampo egoiten alden edo harremanak zailak zaizkion pertsona bati errestasun bat izaiten alda beretzat sare edo joko bideo horiek lagunak egiteko eta harremanak sortzeko?
3: Bai, nire kasuan izan da zeren eta nire nire liseoko lagunak edo joan dira lan egitera edo joan dira hien ikasketak egitera eta besteak beste lagun batzuk ere joan dira eta hori dena baina bideo jokoekin ere nire kasuan banuan denbora hainitz duela bi urte prestatzeko nire proiektu entzat beraz banuan bakarrik denbora jolasteko gauean eta hola eta mintzatzeko dendeekin eta lagun batzuk egin ditut ere badira ezagutu ditut pertsona batzuk pixka bat ni baino zaharagoak edo erretretan dio hasten direlak eta randiate ni badut lagun bat dio hasten naiz berarekin dioko batean badakit beraren zat importantanaz eta ezin du mugitu zango bat galdu duelako eta hori dena beraz interesgarria da dio hasteko, mintzatzeko eta hori dena, eta biziki interesgarria da.
0: Hai, ben mil esker, Younes, segiola, diendea ezagutzen bideo jokoan bidez.

bihotzko kolpean txinka ikusgarria Baionan izanen dugu larun bat untan. Goizeko amaiketan Baiona hiri barneko mediatekan sartza duainik da. Eta ikusgarri hori ninien eta aurrentza da, zeru eta zazpi urtarteko aurrendako. Filip Albor eta Arantxa Irigoyenek sorkuntza hori txinka asmatu dute. Musika, kantu, txotxongilo, poesia, koloreak eta umore giroan. Nor dira txinkan ari diren bioiek dansariak dira, lagunak dira, aserreote dira, zezkesa, txinka batekin dena konpontzen baita. Larumat goizeko amaiketan bai Baiona hiri barneko mediatekan itzordua. Urririk da, mainan izena aintzinetik eman dezakezue eta e-mailez adibidez, elbidortarat idatziz, mediatek@baion.fr. Txinka, goizeko amaiketan larumatean Baionan hiri barneko mediatekan Filip Albor eta Arantxa Irigoyenekin. Eta musikan bukatuko dugu eta ara, gure eskabidean taldearekin Asuri Beltza.

0: Asuri beltza eska moduan, eska bidean taldearekin oiek apartartuko dute Euskal Herria Zuzenean festivalean. Igandean, hariko dira arberatzen eta zuek txartelak nahi baditutzue bi aukera, erosten alditutzue ehz.eus webgunan edo izi irratia entzunez behar ba hiru egunendako paseak ere irabazten alko ditutzue. Kirolaz eta coaching pertsonalizatuaz mintzatu gara hiru gubintekin, Julen Mariluz, Unai Idiart eta Sanbidegain, Jux coaching enpresa ideki dute, kurtsoak neurrietan proposatzen dituzte egokituak euskaraz, Jux coaching Donibane Loitzuneko lakuaren auzoan kokatua da, Paul Jolos Karrikan, webgunean xetasunak dituzue, juxmaracoaching.fr webgunean, eta sare sozialetan ere atsemanen dituzue Facebook eta Instagramen. Bihar emengo magazinan odola emaiten duten bi pertsonen lekukotasunak bilduko ditugu, Geneviève Fordain eta Bixente Baggio, odola zergaitik emaiten duten, nola asiziren, nola pasatzen den, odola emaiteko hori dena kondatuko digute. Bero handia bada gure herrietan, itzalean egon zaitezte, ura edan, zaindu zuen inguruan diren diendeak eta gurekin egon, ici Iratiana.
1: Ici, vous écoutez, ici Pays Basque.
2: Petite victoire pour les lycéens des Tchépare à Bayonne. Les copies des 80 élèves de première qui ont rédigé leur épreuve de maths en Euskara seront bien corrigées.
3: Ici, l'actu locale du Pays Basque toute la journée.
4: Kolkoko arrantzaleak lau astez kaietan egon beharko dira, benan ez dira denak behartuak momentu berean gelditzea, urtarila eta martxo artean, sei asteko leio bat baute hautatzeko.
1: Ici Pays Basque, c'est le nom de votre radio locale.

0: Gaur, kirol munduan sartuko gira eta Donibane Lohizunen baduzue leku berri bat, Jux Coaching deitzen dena eta zuek etorri zarete horren aipatzera, Julen Mariluz, Unai Idiart eta Sanbide Gain iru lagun zarete. Eta coaching mundu hori pixkat hainitz aipatzen da eta ez dugu denek baita espada ezautzen, orduan zuekin ikusiko dugu pixkat ze pasatzen den mundu untan, baina lehenik zuen burua pixkat presentatuko diguzue. Julen Mariluz, izen hori ezautzen dugu, zu pilotaria zara?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Nungoa?
1: Senperen bizi naiz, eta ere bai xaran handitu naiz ere bai, beraz biak senpere eta xara, eta oraindik 2006ko urtetik Donibane Lohizunen bizi naiz ere.
0: Bai, eta zomat urte duzu?
1: Ogoita iru
0: urte, ados. Unai, Idiar zure ondoan dago, orduan zu, Unai, norzira, nungoa, zomat urte duzu?
2: Ni senperekoa naiz, eta orain azkainara, baina tipitatik senperekoa, eta ogoita 6 urte ditut.
0: Ados, eta bestaldean, erifar handi batekin, Sanbide Gain, zu nungoa zara?
3: Ni bidartara naiz, gaur egun ziburun bizi naiz. Eta hause, unai bezalago eta 6 urte ditut, eta jaunaria naiz, Lapurdin.
0: Ah, bai, ongi, badira, sasoina hasia da hor, eta justuki Donibane Lohizunen.
3: Hause.
0: Bagenuen, itzordua lehen estropadak hau dauntakoak. Nola elkar ezagutu duzue, nola pasatu da, San?
3: Orduan, ezautu ginen kinkan, ze han formatuak izan ginen hiruok, eta bara, nireenik duela 5 urte pasata. Eta gero Unai etorri zen, formatzera, gero Julen, eta elgarrekin ara harremanak sortu genituen, eta pasio berdinaren zat, orduan, ala nola ezautu ginen.
0: Bai, eta azken finean, denek maite duzue kirola, zuk san arrauna, kirola oroar?
3: Bai, gero nik pasio bezala ikusten dut nirana, orduan nire bizi osoa ematen diote niranari, ara fe hiruok berdin ikusten dugu, gure pasioa da, egia da, jaunarekin gero bo gauzak zeirago diela ongi emateko, zenta denbora asko behar da, baina ara pasua dut, bizi osoa ematen dut kirolari orduan.
0: Gai, eta...
3: Bai kirolari bezala, bai langile bezala.
0: Kinkan elkar ezagutu duzu ez, zer egiten zenuten?
2: Nik coachinga ere, formakuntzan handi izan dugu, urte bat ez.
0: Norekin formakuntza egin duzu?
2: Nik kinkan, donc, peiorekin, peio nure formatzailarekin.
0: Mhm.
1: Bai, nik ere kinkan formatua izan niz, estapse apaz licentzarekin, eta han egin nuen urte batekin alternanz bat, eta Daniel Lajetxarekin eta Peiorekin muskulazio geran ere bai.
0: Peio eta Daniel agurtzen ditugu eta Mikel Girandia ere bai, biztanda, kinkan, eta azken finean kinkan elkar ezagutu duzue, baina nola izan duzue zuen coaching enpresa sortzea, nork izan du ideia lehenik?
2: Nik.
0: Unai, zuzira.
2: Bai.
0: Nola etorri zaizu?
2: Nik ere enpresa baut irurte dela, eta etxetan joaten nintzen, eta pixkanaka nahi nuen jendeak nire studio edo lokal batean hartu, eta haiekin hitz egin dut, pixkanaka, ikusteko eian haiek ere ideia berdina duten, eta orain da.
0: Bai, Julen, ideia bere ala ongi hartu zenuen zuka?
1: Bai, hori da, zenta erraten du bezala, guk hiruak gure etxeko kotxingak baitugu, ere bai ondoan, kinkaren ondoan, eta bo, jan behar da, kontxik on bat egita jendean etxean zaila da ere zenta materiala eskaz dugu pixkat, behar dugu adaptatu etxeko materialarekin ere bai, eta nahi genuen, hiruak elkartu, zerbait enpresa bat montatzeko, gure lokal ukaitea, gure material ona ukaitea ere bai, ala, gure diendeak, gure personal coachingeko lokalera etortzeko.
0: Justuki, atseman duzue lokal bat Donibane Lohizunen, San, nuntzarete, Xuxen?
3: Xuxen, okarte dula, korduan da, itxasotik urbil, birgun metrotan, orduan ala, oso bizi baten da, eta anatxeman genuen, pixka txekatuz.
0: Nahi.
3: eta oportunitate polita. Orduan, anezagietugu gure puska guziak.
0: Ah, eta justuki, puskak eta materiala zer baliatzen duzue?
3: Ba, egia errateko, piskat gure ametsazen hau bezalako toki bat ukaitea, gure irudikoa eta ena. Orduan, egin dugu piskat krakastiki bat. Artu dugu zinez kalitate handiko materiala.
0: Bai?
3: Ara, gure maiteitugun markekin. Orduan, jog eta oidena. Eta...
0: Baina dira masinak, dira obiektu batzu...
3: Gehienak dira pixu libreak, ala, ola lan aberatxago bat iten aldugu, zenta makinak tokian itzartze dute, baina mugimendu bakar bat entzat, eta azken finean gure helburua da jendei adaptatzea gehien bat. Orduan, ara, baina etortzen bazaizte ikusi gozue.
0: Bai, hori, Doni Banelo itzunen. Jux, ola deitzen da, izena ez duzu esobera luzaz sekatu, Jux da Julen Unai San, hori da?
3: Hauxe.
0: Ah, beh, ongi pentsatu duz, hara, ongi da. Dena den, baduzue webgune bat, juxmaracoaching.fr, eta egonen zaite gurekin Julen Unai eta San, ikusiko dugu justuki zer den coaching egitea, eta azken finean, itzoren gibelean zenolako lana proposatzen duzuen, zuen enpresa berri berrian duela guti ideki duzue, eta gaur aipatzen dugu hemengo magazinan.

0: Euskal Vibration.
1: Euskal Vibration eta Siberutz taldea gurekin.
2: Ici Euskal Herri.
3: Emengo Magazina.
1: Emengo magazinan Jux Coaching enpresa berri-berria aipatzen dugu eta hiru sortzailak gurekin dira. Emengo magazinan badugu Sanbidegain, badugu Unai Diart eta Julen Mariluz. Hiru laguntzarete, kinkan elkar ezagutu duzue coaching munduntan, kirol munduntan aritu baitzarete. Orain, urrats hori egin duzue zuen enpresa sortuz Donibane Lohizunen. Baina coaching hori, azken finan, Julen, coaching aipatzen delaik zertaz mintzatzen gira.
4: Benetzat, coachinga behar da hartu diendean elburua, ados, eta guk zerriten dugu da pertsonal coachinga, ados, eta beraz, diendean elburua hartzen dugu, eta entzatzen dugu dena egitea haien elburua topatzeko nahi baduzu, eta gure material guzia eta jakin guzia erabiltzen dugu hori iteko. Eta guk pasua badugu coaching mundu honetan edo kirol munduan eta elkartzen gira hiruak gure jakinekin, bakoitzak bere espezialitatearekin eta hala entrenamendua eta jendean entrenamendua hiruen artean pentsatzen dugu.
1: Adibidez, Unai, norbait etortzen bada zuen gana, ze pasatzen da? Zer galiten duzu, nola pasatzen da lehen kontaktua?
5: Lehenik hartzen dugu bere elburua, eta bere entrenamendu usaiak, nola jakiteko nola zen, nola egiten zuen lehen, eta gero guk elkartzen gira, jakiteko nola bakoitzak ikusten duen bere elburua, eta espezialitatuak baitugu, eta justuki bakoitzak aldezen gira nola eginen ginuen, entrenamendu oberena izateko, eta proiektua obekiago egiteko.
1: Diende desberdinak zuen gana etortzen dira, batzuek behar ba diadanik kirola iten zuten, batzuek behar ba ez dakite nondik hasi, coachinga hori da ere bai?
6: Bai, dependi, erran duten bezala, ongi azpimagatu dute erburuen arabera, adibidez kirolari batek ez dakite pe bat balin badu, behortik egokituko dugu bere rendimendua doidena, baina beste norbaitek adibidez ikusi nahi badu, ezautu nahi badu, kirol mundua zerbait usai berriak hartu nahi baditu, behortik behara egokituko diogu pixkat ongi etorria kirol munduan, eta poliki hasi, zoitura berriak hartzeko, eta hala, elburuen arabera, izan daiteke giar masai da baztea, pixua galtzea,
1: bai, adibidez, zu arraunean ari zira.
6: Bai.
1: Arraunerako prestakuntza berezi bat proposatzen duzue?
6: Bai, mentukotz ez da oino kasua, baina ongi edozein arraunari, edozein kirolari, ongi etorri izan daiteke. Eta gure artean, zenta erran duten bezala, ongi azpimagatu dute berezitasunak ditugula, gauz ezberdinak ikasi ditugu, eta iruan artean pentsatze ditugu proiektu guztiak.
1: Bai, adibidez, zu pilotan aizira Julen, eta Jux Coaching enpresa horrekin, pilotarako ere prestakuntza berezi bat asma daiteke?
4: Bai, nire formakuntza apaz licentzia zen angelun, beraz hori da nire berezitasuna, baila badut ere, goi mailako kirolarien berezitasuna ere bai, beraz badut esperientza pixkat ikusteko diendeekin nola manatu programa bat, nola pentsatu haste bat entrenamenduekin eta dena, eta uste dut hori dela ene berezitasuna ere bai.
1: Eta azken finean, zuek proposatzen dituzue formula desberdinak, coaching hori nola egin daiteke, da pertsonala beti unai edo taldeak ere posibilitira?
5: Artzen ditugu pertsonalak, eta gero joten alida talde tipitatik, taldea lau maksimo. Lau pertsona eta gero, biru lau, baina taldeak ezin dira aldatu, familiarekin, lagunekin, baina bakrik lauak hor die.
1: Bai, motivazioa behar da.
5: Bai.
1: Behar da, hori importanta da ere bai, motivazioa.
5: Bai, ez da bakrik motivazioa, gu hor gira ere hor jantzat, behien motivazioa ukaiteko edo plazera harteko.
1: Ongi pasatzeko.
5: Ongi pasatzeko, eta gurekin kirolaiten dularik batzutan ez dugu plazera hainitz, baina gu hor gira ere hor jantzat emateko eta laguntzeko.
1: Bai, eta justuki jende batzu etortzen dira edo bakarka edo taldean aritzeko. Pertsona bakar bat balin bada, bon, erresa da, plan bat egiten duzu, balin bada talde bat eta ez dira baitez bada denak maila berekoak, nola egiten duzu hor, San?
6: Horreatik lan bat da, eta guri da, iluon artean egokitzea, eta bai, ikasten da.
1: Bai.
6: Eta... Gure da ere egokitzea, horreatik iruan artean denbora hartzen dugu prestatzeko ara saioa. Eta horra, helburen arabera, batzutan izan daiteke maiz, ara ere, taleka etortzen jenean, da denbora pasteko elkarrekin gozatzeko. Edo kirol talde bat izan daiteke, hor erresago da, zenta bat dugu segipen bat, beraien klubakin edo, ora. Baina besteaz, ara, da unaiek ongi azpimagatu du, importanteena zinez plazer hartzea da.
1: Bai.
6: Plazer hartzen dugunatik goiti mugarik ez da.
1: Eta ia da, coaching azken finean sortu da, diendea laguntzeko, hainitzek bakarrik ez baitute lortzen entrenamendu bat mantentzea edo erregulartasun hori atxikitzea, hori da ere bai behar bat gakoa ere bai?
6: Bai, noski, horreatik hor gira, diendeak laguntzen ditugu eta azken finean pixkat, ba, bizian sartzen gira, ara, egun elokotasunean, eta, ara, gero, kasuman beraz, eta gaur egun informazio hainitz badira, orduan jendeak ere galtzen dira, eta galdurik ez usteko, be, hemen gira, eta, ara, pixkat, bidea argitzen dugu.
1: Ara, bidea argia da, Jux Coaching enpresarekin, hiru lagun dira, Unai Diart, Julen Mariluz eta San Bidegain, egonen zarite gurekin, hemen gomagazinan, aipatuko dugu, be justuki, nola pixkat egin behar den etortzeko zuen gana, nola antola daiteken zerbait, eta pixkat zuek bakotsak zeberizitasun duan ere bai, formakuntza desberdina baitu zue, hori egiten dugu balenik musika pixkat gure emengo magazinana.

0: Bulego taldea gaur ez gira biok, gira iruak. Ara, kirola, kirola, eta gero eta gehiago kirola aipatzen da gure munduan, ongi sentitzeko, kirol itzordu bat prestatzeko, edo osagarri mailan, edo desafio bat bezala, ere batzutan kirola egiten da. Ez dakigu beti nundik hasi, baina laguntza bada, eta Doni Banelu itzunen berri-berria den Jux Coaching enpresa baduzue, eta hiru mutil motivatu zuekin lan egiteko badugu Sanbide gain Unai Idiart eta Julen Mariluz, zuek elkarrekin zarete eta montatu duzue Jux Coaching hori. Azken finean denek formakuntzak desberdinak egin ditutzue, bakotsak bere berezitasunarekin, orduan zu adibidez san zertan zila?
1: Orduan, hasteko nik pastunen BPJEPS aktivite da form delakoa, da piskat diplom tikeena, normala dena ukaiteko karta profesionala. Eta hortik gero, ba, nik inuen piskat apostu hau sartzea goi mailan, ordan prestak eta fisikoan batez ere. Eta ordan formakuntza asko segitu ditut, bai nutrizioan, bai perfil azterketetan, bai ongi izatean, gero pilat eta hori dena piskat coaching delakoan. Eta ara, nik ditudan berezitasunak hauek dira, ezautu tongi, bai jaunakin goi maila zer den, bai aztertu dut, eta saiatzen naiz zen aldetik, zenta erran duten bezala, leheno nire kondua hain nintzen, eta klub ezberdinekin hain nintzen, goi mailako kirolariekin, eta dena, oran gaur egun, be ara, nire espertisa sartu nahi nuen lagunekin,
0: nahi.
1: Eta gehi bat da.
0: Bai, unai, zuk zerbait berezi baduzu, zule formakuntzari esker?
2: Nire formakuntza, esan bezala inut BPJEPS aktivitela form, berdin, eta gero hartu naiz funtzional training piskatekin, eta kettlebellekin. Ola, segitu dut, ez dut hartu...
0: Zer da hori dena?
2: Justuki da formakuntza iteko entrenamendua eguneko mugimenduan. Horrekin egin dut, segitu dut. Eta hola segitu naiz.
0: Nahi, eta Julen, zuk berezitasun bat dauzu?
3: Bai, nik beraz estapseko lizentzia pasatu dut, angelun, apaz berezitasunarekin.
0: Zer da?
3: Apaz da beraz elbarritasun diren pertsonekin, eta beraz hori kasi dut hiru urtetan, pixkat patologiak, nore egin handikap eta guztiak pixkat orokorki, eta ala, nik kasi dut adaptatzea bedena pertsonekin. Unaren partikularikina eta ala, gero nik kirol mundua oso maite dut tikitik eta banakien mundunetan eginen dudala ene lana eta beraz, nola ezan gauzak anitz sekatzen ditut interneten, bai liburuetan eta dena ni bakarrik formatzeko eta ala gauzak ikasteko jendeen helburuak kirol munduan be topatzeko.
0: Doni Banelu itzunen ideki duzue Jux Coaching enpresa, ordan bauzue lokal bat, materialarekin, badira pixuak, badira elastikak, badira makil edo alako gauzak, eta norbait etortzen delarik proiektua aipatzen du, zuek proposatzen duzue lan egokitua eta programa bat segitzea, coaching programa, edo bakarka, edo talde tipietan. Errazu, san, webgunea, baduzue, juxmaracoaching.fr, bada euskaraz ere, euskaraz zuentzat garrantzitsua da.
1: Bai, noski, ba, ala, iduok ipar euskal erritik sortuan, orduan, be, guretzat euskarak eta gure kulturak bere garantzia du, eta jendeak ere maite ute, ala, ez da eguneroko tasunean, aukera dugu euskaraz gaur egun bizitzia, orduan kirola egitea ere bai.
0: Bai.
1: Ala, guk proposatzen dugu, eta orduan ikusiko zuen webgunea euskaraz dela, gurekin saioak eta euskaraz animatzen alditugura, eta ala, azken final normala da.
0: Bai, eta orain dela bi aste pasatxu, ideki duzue Jux Coaching berri-berria da. Orduan, lehen bi asteak nola pastu dira, Julen?
3: Be, oso ongi, nienik guk oso konten gira, ahotasun handi bat da be, gure tzat, eta baituko gure lemixiko coachingak, eta be, uste dut jendeak oso konten direra, baitugu nore jande jotur oso onak, beraz
0: ba, konten... Oiak zun onak, bai.
3: Bai, hori da. Beraz, konten gira, nahi dugu segitu, eta handitu gure enpresatikia, eta ala, kutsin gehiago egita jendeekin lan egiteko bai.
0: Errepikatuko dugu, baina azken finean, bai unai, adien guzietan, kirola egin daiteke, forma guzietan, has daiteke, hori posible da?
2: Edo zein adina, edo zein elburua, gur gira denentzat laguntzeko. Ez da bate maharik, ez da bate elburu ezingarriek, guk hor gira denentzat.
0: Eta hori, da ere bai maite duzuena, desafioa zuen zat ere, norbait etortzen delaik, san proiektu batekin, eta ara, lortu behar duzue, itz egokiak atxiki eta atxeman pertsona horren zat, motivazioa atxikitzeko, hori da ere bai beste challenge bat zuen zat.
1: Bai, noski horreatik, iduan pasua denez, hori dena egitea batu ginen, eta ara, egia da maite ditugu challenge derakoak, ordoan, ara beste bat.
0: Hori da, doni banelo itzunen inguruetan, bizi bali mazarete, nahi bauzue kirolan hasi edo zuen entrenamendu berezi bat martxan eman, hor ditutzue irugazte horiek, Julen Mariluz, Unai Ediart eta Sanbidegain eta Jux Coaching enpresan topatuko ditutzue, lakuaren auzoan doni banelo itzunen, lekua bikain, eta izena emaiteko nola egiten dugu, edo bada webgunea hortik pasatzen da, zuekin ahemanetan sartzeko, Julen?
3: Bai, edo baduku mugiko jako zenbaki bat, ere bai, eta sare sozialetik ere pasatzen alda, edo Facebookekin, edo Instagramekin, mezu bat igortzen alda, benaz, simpleki webgunetik be ala entrenamendua hartzen alda, eta zuzenki guretzat lemixiko kotxinga eitea.
0: Boa, bebikain, ara, kotxin mundua garatzen da, eta euskaraz doni banelo itzunen zuekin. Mire esker, eto girik gure mengo magazinerat, eta bibazuek gaztak zarete, enpresa bat sortu duzue, lortu duzue, hori dena eraikitzea, eta orain, balanean segituko duzue, agian, diende hainitze zuen gana etoriko da. Mire esker handi bat, san?
1: Mire esker, Seseli.
0: Eta mire esker, Unai.
2: Mire esker, Juli.
0: Eta ongi segi, Julen.
3: Mire esker, Seseli.
0: Aio, bai.

0: Hala, izagak taldea eta zu Irlanda.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta egun hauetan berote handia bada gure herrietan. Kasu egin ezazue ahalik etxan egon, ura edan, fruituak dian, zaindu etxe ondoan bizi diren auzoak, sustut bakartuak diren diendeak. Ostegun arte beruarekin segitu behar genuke, itzalean egon gaitezen ahalbizain bat, eta lanean ari diren entzat, ura edan, eta ez bazarete ongi sentitzen, ba gelditu mementu batez. Beru handia izanik ere, EFS Odolaren zentroak, Odole maileak mobiliza daitezen galdigiten du, odole reserbak tipitzen baitira, odola emaitea beraz ezinbestekoa da. Berute handia kontutan hartuz, EFS zentroak bilketak goizetan proposatzen ditu. Bihar sortzietatik eguerdi arte, itzordua izpurako Faustin Bentaberri gelan. Astazken eta ostegunean, Baionako elkartean etxan, bederatzietatik oren bata arte. Elduden astean, ekainaren 30ean astartez odola emaiteko parada izanen duzue Hendaiako Ondarraitz zelaian koizeko 8etatik 11ak terdietara. Itzordua hartzeko xehetasunak izaiteko, webgunea begira ezazue dondesan.efs.sante.fr edo dondesan aplikazioa ere baduzue. Odola eman aintzin eta ondotik, ura edan ezazue eta dena den beru horrekin adin guzietan bai ura edan dezagun.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan hortzaitzeko Kaiko Borda ekoizle saltegiaren 20 urteetaz mintzatuko gara Patxi Aizagarrekin. Hemengo jendea kronikan bideo jokoak maite dituen gazte baten zunen dugu. Eta bihotz kolpean tinka ikusgarria Baionan larun batean, baina lehenik kantuz adigira handie dualderekin.

0: Kantuz, beti kantuz, handie doalde eta agurtzen zaitugu, handie, segeola, kantuz, luzaz, gure herrietan. Hemengo magazinan, hortzaitzerat, joaten gira hortzaitzen, bide bazterrean bada Kaiku Borda eta ekoizle saltegia dugu. Eta Kaiku Bordako goi urte ditu, denbora fite pasatzen da, Patxi Aizager gurekin zira, egunon Patxi?
1: Egunon Txixili.
0: Ara, Kaiku Borda, hori aspaldiko historia orain, goi urte zerbait da, hori tarazten diguzu pixkat nola sortu zen saltegi hori, ekoizle saltegi hori?
1: Ba, behaz, Kaiku Borda bat sortu da gogoeta batetik. Ba, lehenik, izan aintzin den da hori, bazen bide bazterrean zazpiko saltoki bat hor futrek gixara hor, dila oita bost urte, eta ba, baldintzak ez ziren onak, eta hasi ziren gogoetatzen irulau elaborari, gasna egiten zutenak, eta ebe topaketa bat izan da goikoetxia tiarrekin, hortza izan, eta haiek bastimendu etxe bat egiten zuten behi-behia, poterian, eta nahi zuten zerbait desmartxa kalitatean zirenak bultzatu, eta hola hasi da, beraz, lokal bat eskainiz hasi da Kaiku Borda, 2006an.
0: Lokal eder bat, handia, eta behi-behi, behar den guziarekin, oman, astapenean, iruzpalau laborari balin bat ziren ere, ogoi urtez, handitu da, proiektua?
1: Bai, ebe fite hartu duz, eta ostapenean udan bakrikidekia zen, bihiru egun hastean, eta gero 2005 urte ingurian, hautatu izan da urte guzia edekitzia eta egun guziz, eta langile bat empleatzia, eta hortik hasi da mamia hartzen askoz gehiago, eta goi urte murian gaur, bagira oitasei laborari, hemen sortzi etxaldetaik.
0: Bai, zu Patxi Aizager dinamika hontan ari zira beste lagun batzuekin, zure etxaldea presentatzen diguzu?
1: Beaz, etxaldea urte izan, beaz, murgia, gure aitan txikita hartu dugu, enarri baikin, enarri bak hauntz eta ardi askuntza iten du, gasna iteko, eta nik sagarrondoak hartu, sagarnoa, sagarjusa eta iteko.
0: Eta Kaiku Borda zuretzat, zuentzat, ba, naturalki zen behar zenutena?
1: Bai, beti etxetik saldu dugu eta etxaldetik, eta egia Kaiku Borda gure etxaldearen parte bat da gaur, denenako laborari guzientzat, eta hola, jendeak sartzen direlaik, uste dute etxaldean direlak asik, ala, nahiz eta izan giten zen ala, eskulan egiska batetan.
0: Bai, orduan zuek murgia etxaldean baduzu esagardiusa, esagarno, ahontz eta ardigasna, nor dira beste laborariak Kaiku Bordan, zer atxemaiten da?
1: Oh, bada, hainitz ardi gazna, ahnegitik Antion Urizaga, ahosan Jabatziz Bale, Natali, bada Azkaratetik, badira beste ekoizpenak ere Xerikia, Kintoa, Beikia, badira Estia ere ortsa izena, gero badira ere kontserbak egiten dituztenak beste gixan, landareak, baratzekintzako ekoizpen guziak, bon, denetai gatsa maiten da gaur.
0: Esnekiak. Freskoa bada kontserbandena eta bada freskoa. Denetatik bada eta apairu bat usatzeko denatxe maiten dugu Kaiku Bordan.
1: Ba, bai, gaur ditan altziste erosketak itea, bazkari bat, afari bat iteko apetifa.
0: Eta justuki, ogoi urte horietan, Kaiku Bordan, beraz, handitu da proiektua, gero eta laborari gehiago etortzen dira, eta ekoizpen desberdinak, mozkin desberdinak atxemaiten dira. Nor dira, bezeroak?
1: Bezeroak astapenean udan idekia zen, beraz gehiago udako bakantzetan elduzien jender zen gehiago, baina autoa egina izan delaik urte guzian atxikitzia, zen da, bon, uartzen ginen lekuan ere bazela galdea, eta gaur uartzen gira, Kaiku Borda lekukoek esker bizi dela, zen da COVID-a denboran uartu gira lekuko jendea hor zela, eta hori azkartuz joan da.
0: Nahi, eta justuki, ogoi urte horietan sustraitu da proiektua hortzaitzen, artisauen erriska hontan, bada dinamika bat eskualde hortan hortzaitzen, bide bazterrean kokatua izanik erresada ere bai gelditzeko pasatzean, hemen digoiti zer, zen eta irautea da importantena.
1: Bai, ebe gaur nahi dugu dinamika hortan segitu, eta egia gure baloreak nahi ditugu atxikitzeare urratx bat da, jana nahi du, bai ditugu AUP hainitz, aupeak ikrati, bada biperarena, bada bon, atxemaiten aldiren aupe guziak intoa, eta gero...
0: Aldi asna, biztana.
1: Hala.
0: Irulegi.
1: Irulegi, eta justu horren gainetik idoki eta laborantza biologiko kalitateak baditugu, eta horiek ezin bestekoa ditugu, jendeak garantia maiteko kalitatea asko ekoizpenak direla, eta likukoak direla ere.
0: Nahi. Sina hori lana da, zuentzat, laborariak baitzarete, zuzenezko salmenta dinamika hori martxan eman duzue azken urte horietan, berezia da, hemen gertatzen dena gure herrietan, bada Kaiku Borda azken ogoi urte horietan, patxi badira beste ekoize saltegiak, sentitzen duzue herritarrek zuen dinamika horrekin bat egiten dutela?
1: Bai, agerida hor denda guziak sortzen nahi dira hor eskualdeka eta denak ibiltzen dira, zenta jendek goxe dira olako erosketeko maneraz ere, eta zenta gehienetan freskoa dira ekoizpenak, eta hori gure lekutan atxamaiten da.
0: Nahi, kalitatea, konfiantza.
1: Bai.
0: Oiek dira ere...
1: Ezinbestekoak.
0: Ezinbestekoak eta diendek sentitzen dute. Kaiku Borda edikea da urte osoan hortzaitzen. Patxia Izager zu antzira eta zuen produktuak saltzen dituzue. Zuzenki, beste laborariak badira. Bon, behar da itxuli bat egin hortik eta ogoi urteak zuekin ospatu. Ekitaldi zerbait egin duzue, do zerbait pentsatua duzue?
1: Fite-fite aipatzeko, ba, oai primatera ondarretik asigira animazioak egiten aste guziz, laborari batek presentatuko du bere etxaldea edo jastareziko ekoizpen bat nahi duena. Udazken arte izanen da hori aste guziz, eta segitzen bauzue interneten, saretan ikusten da, eta gero buru hilaren bostean eginen dugu besta handi bat larun bataikin, eta hor izanen da animazio egun guzia.
0: Beraz,
1: atelier, jastaketa, eta gero... Inen dugu pixkat historiko bat, diskurtso bat.
0: Bai.
1: Eguna bukatzeko, eta gero musika, eta
0: talotat
1: jago.
0: Hori da, bo mehuntza berriz aipatuko dugu. Bibazuek, segiola hortzaitzen, eta Kaiku Bordan, ogoi urte dituzue, eta egian beste urtainitz zuentzat izanen dira, zuentzat eta guretzat,
1: bai.
0: Zuek ekoizle, eta gu erosle, eta gure laborantza bizidadin, bai iduki sormarkarekin, eta ere bai biologikoan, eta espiritu honean. Mileska handi bat, Patxia Izager.
1: Mileska, Cecilie.
0: Eta ongi segi. Adio bai.

0: Lurama eta Xibelotarrak taldea gurekin hemengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo jendeak ere gurekin eta gaur haino altuna zurekin gazte bat dugu eta bideo jokoen munduan sartzen gara.
3: Egunon, Younes detzen naiz, hogei urte ditut.
4: Younes, hogei urte, sare sozialak, bideo jokoak, zure belaunaldiko gauzak dira, zuk horiek nola bizita kudeatzen dituzu?
3: Jokalari handi bat naiz denbora initz pasatzen dut, eta nire sare sozialetan, bat ditut lagun batzuk joazten naizena haiekin. Beraz, beti hor gauero joazten gira elkarrekin edo mintzatzen gira tranquil, eta gero nire aldetik bai honan baditut nire lagunekin kontaktua badut uda hontan prestatu gira egiteko bai honako pestak eta hori dena daksekoak eta Euskal Herriko pesta batzuk larresoro bezala edo zarekoak bezala baina gaur denak joaten dira eskoletan edo lan egiten dute, baditu lagun batzuk joan direla bordalerat, eta hor zela izanen da prestatzeko berriz egiteko gauzak, baina kontaktua beti atxikitzen dut.
4: Agian batzuek, jende batzuek ez dakite, baina bideo jokoetan jostatzen delaik, sarean jostatzen algira jende batzuekin, ondorioz aheman batzu, sortzen aldira jende eta pertsona batzuekin, zuk hemen Baionan edo Euskal Herrian edo hemen dik urrun diren pertsona batzuekin harremanetan sartu zira eta laguna egin?
3: Bai, banituatuan bi talde, ba. Lehen taldea duela iru urte ginen elkarrekin, gero ni gero joan gira, separatu gira zenen eta behar ginen joan eta hori dena, baina parte batekin gero beste talde bat egin dugu eta ikusi gira deia, eta beste talde bat nire lagun batek, emengo lagun batek sartu nahu talde honetan, eta duela haste batzuk bi lagun, bat Parisekoa eta bestea Toulousekoa eta hori dira etxean haste burua pasatzeko eta hori dena beraz kontak aktua eta remanak aintzinatu dira etortzeko Baionara eta behar ba egun batez joan engira Parisera edo Tolosara eta hola egiteko gauzak.
4: Azkenean, kampo edo bizitik kampo egoiten alden edo harremanak zailak zaizkion pertsona bati errestasun bat izaiten alda beretzat sare edo joko bideo horiek lagunak egiteko eta harremanak sortzeko?
3: Bai, nire kasuan izan da zeren eta nire liseoko lagunak edo joan dira lan egitera edo joan dira hien ikasketak egitera eta besteak beste lagun batzuk ere joan dira eta hori dena baina bideo jokoekin ere nire kasuan banuan denbora hainitz duela bi urte prestatzeko nire proiektu entzat beraz banuan bakarrik denbora jolasteko gauean eta hola eta mintzatzeko dendeekin eta lagun batzuk egin ditut ere badira ezagutu ditut pertsona batzuk pixka bat ni baino zaharagoak edo erretretan du hasten direlak terran niate ni badut lagun bat du hasten naiz berarekin joko batean badakit beraren zat importantean az eta ezin du mugitu zango bat galdu duelako eta hori dena beraz interesgarria da du hasteko mintzatzeko eta hori dena, eta biziki interesgarria da.
0: Hai, ben mil esker, Younes, segiola, diendea ezagutzen, bideo jokoan bidez.

Agour René, Euskal Herri, Michel Ducot et à Caroline Phillips, Betty Placerandis, en soutien ditugu bihauts, eder gure herrietan. Biotz kolpean txinka ikusgarria Baionan izanen dugu larun bat untan. Goizeko amaiketan Baiona hiri barneko mediatekan sartza duainik da. Eta ikusgarri hori ninien eta aurrentza da. Zeru eta zazpi urtarteko aurrendako. Filip Albor eta Arantxa Iriguienek sorkuntza hori txinka asmatu dute. Musika, kantu, txongilo, poesia, koloreak eta umore giroan, nor dira tinkan ari diren bioiek dansariak dira, lagunak dira, aserreote dira, zezkesa, tinka batekin dena konpontzen baita. Larumat goizeko amaiketan bai Baiona hiri barneko mediatekan itzordua, urririk da, bainan izena aintzinetik eman dezakezue eta e-mailez adibidez, elbidortarat idatziz, mediatek abildua bayon.fr. Tinka, goizeko amaiketan larumatean Baionan, hiri barneko mediatekan, Filip Albor eta Arantxa Irigoienekin. Eta musikan bukatuko dugu eta ara, gure eskabidean taldearekin, Asuri Beltza.

Asuri beltza eska moduan, eska bidean taldearekin oiek apartartuko dute Euskal Herria Zuzenean festivalean. Igandean, hariko dira arberatzen eta zuek txartelak nahi badituzue bi aukera, erosten aldituzue ehz.eus webgunan edo izi irratia entzunen, entzunez behar ba, hiru egunen dako paseak ere irabazten alko dituzue.